0: nako dugde salam aleikum
1: maaleykum assalam
0: mba jam rel ngam way wagnil ma radio bi tout wagnil ma radio bi tout rek
1: aral ma sori ko
0: waw
1: na ngeen def
0: jam rek ku wax lolou
1: ki Ousmane Diallo la ba ko
0: de ah Diallo jeri
1: na ngeen def
0: ñong fi rek Diallo
1: wallahi dañ contane len
0: beg na ci yow
1: aw haw ma nak exali lan moy topic bi way dama tomber rek dama
0: dede bi
1: ma tomber
0: bi amul topic bi jaxas baxas la rek ñu ngey bëgg ñu leena bëggal ci façon bu ne
1: ñuy filé pépé galé ñu day wax pépé galé
0: waw
1: ci da wax suma boy bi ma rek bi suñu jamano la
0: ndessane
1: ko ma jël na ma bi dem lé
0: waw waw gërem nañ la samba
1: inshallah jëre ngeen
0: jëre ci fooy ya ci kanam dañ ñëwaat

tasi ko defena fofu lañ jëndi taggo nak le ñaanal jamm ko ñaanal suñ bop ko do taxal baxa so fi ci resto le do 92.1 xoli ko tu sa ñay togal len won fi ko taxase rek mom amul frontière muy jele ak fumuy daanu na jaxaso rek xombu te dagal way tok len dig dajé nak elek bu sobe yalla ci juroom ñetti waxtu dembe fukki waxtu ko bulé ci 95.3 moy west coast one na ino sire leu na ñok yeen nak terinan jam show c'est le programme la nañ tan ben artiste muy Nicolas Sarr elek ñu indi galew c'est dans c'est ko begalé juroom ñetti waxtu dem be fukki waxtu ñu ñëw ak sen tennis BBC from 10 o'clock dem be à ñaari waxtu agé ñaari waxtu dinañ leen indi traffic talk show nañ ko yobbu be fo taxawal ku ci rek ci ay way ay begal nak ñu gadu wat suñu bous dal di ñibi tay nak ñu di gadu baka seen ñu ganale di dem li la ñu waxtu ci rele won dal di gërem tek lu kat fi jaar yépp nak ñom bay ndom ñom ma basiru jall ak dal di ñuy ñom legos ñom remon wanja di wanja di jetu